mariki ana india ngolo mai oi oi ra ara kokoro tondreo mala ye ketna marka perwala